Nyandang patut wiyakti angen conto tetuladan oleh istri Srini sane wiyakti mucukang kautaman kesatian.

Ide tan purun wiyakti ngelinggihin karete, ngeringgihin pelinggihan jeg memargi wiyakti, antung-antung ide wiyakti, inggih sang bima.

di kepelengan mangkin raris maman ampur ayang pisan kawentenan titiang inggih sampunang kadi maman menggah piduke.

Napi mawi nang didang nunasi wang doaning sampun rumase didang tan nganutin dahat ngalempasin.

0: Eng mitrayat nye
1: ingi mang de paswece palungguh ratu mani bakang punikeyan ide sangang indre ingi sabah kati bakang raris palungguh ratu tuana sintiang mang de tan waneh waneh ratu ngicinin wiyakti tutur tutur tatu tatu mine kadenyane lanturang sane mangkin ring ketatuan pitreyatnya.
0: Yang baru Pak ya.
1: Hingga suksemu.
0: Ini sakeng Widisari nih pas kenten pitreyatnya.
1: Nge.
0: Nge salam dulu Niki.
1: Dulus.
0: Semeton titiang Niki Riki-ring. Pak Satu sel. Pak Dusentose.
1: Gusti
0: Haji Surya.
1: Haji Surya. Taler Pak kelian adat.
0: Taler kelian adat tiangnya. Kelian adat tiangnya. Kelian adat desa tinggal. Kelian santin tiangnya taler.
1: Nge.
0: Ini Pak Dawayan Dastre, Pak Sute, kemugi saya gemirengang, kalau yang mersidayang munggah, munggah.
1: Engge,
0: munggah,
1: engge.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Engge ratu dedane, yang makin seru malih munggah. Duru sang Om Swastiastu, Om Swastiastu sampun wenten sane munggah niki.
2: Om.
1: Wonten anu ade lambat ati di
2: bapak. Masuk.
1: Oh. Gitu. Oh, nyana mun megending tegang kene po.
2: Pak Rona.
1: Oh.
2: Baje nang ke Pak Mitir.
1: Ah.
2: Nggih, baje niki nggih.
1: Nggih, dulu Pak Rona.
2: Nggih,
1: kalepun kedahat bendu ide Sang Prabu Kresna.
2: Emang ada kesah kering apa kemang.
1: Dumuli jumlah gerare side kesah saking peraneman, saking paseban.
2: Emang uing natar sirewibu.
1: Megenah rada si dering bencingah wiyakti dahat ngegaukin.

0: 小白兔，小白，古琴，古琴，小白兔，小白，小白兔。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: 97.9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ne dan jang mah derai man.
1: Cekori dia mah.
0: Wati.
1: Hai lo Wati.
0: Eh lo boleh sem jahang. Jang jang ditundun jang si aja.
2: Lo Wati, lo ada na lo Wati nak jegek arti na niko.
1: Ciri lo subut tu.
2: Berarti nak jegek, nak lo jegek.
0: Mok siroman nang peseng.

0: Raden to. Jane ra kok kengken melu ilo ra dene no.
1: Benar, ra kok sing sangat penting, pentingne nak ido pangilip
2: kengken. Apa sok, suwon sok.
1: Iki niki bakto ne WA bakto
0: ne. Dewa mangken makto niki mang madong niku.

0: Gege sampun sami, sami niki sampun. Sekar sampun niki jangkep. Sang, kene sang daerah itu lho sing ngapa?
1: Hah? Nyemenyak.
0: Sing nyak ngapa sang? Eh ben mani adep ben mani ya
1: ngon kompor jani nak yen kayen.